0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakataetai kapahaka amotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū, kia riro i te praere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea, ko hono mai, Rhea Hall.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō o na kupu whakaahua I te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu I o Hutu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā I nā whāruarua I mua tonu o te tukutaonga. E, kua kuhumai rā ki te taha I āhaua tēnei o nā auna reo. E, kua kitea kua rongo anō hoki I roto tonu I nā auna mahi, mahi te reo Māori. I nā ia Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shame on tonu tēnā e hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bro, tīmata hau, e te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rō kutakitake I roto I tēnei au pāpāho papa, nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e tarawa mai ana atu I Rotorua te arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bro, nō reira mihi ana ki a tātou.
1: Tohi to tonu roto he nei mahi reira pia he tūrana moha engari a kai te pehara I konei I roto I ngā mahi a ngā kapahaka kira te oroa o te oroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku tamahine I roto I te kapahaka o te kautu whakamiharo rawa tū tērā I roto I te wairua whakaiti e tino hariko ana I tutuki I a rātou ngā tūmanako me ngā wawata E rungi, arā no atu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto I ngā kura Hoani Waititi tērā, ko tētahi atu, e tētahi atu aku iramutu roto I a Manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu I te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, Māngere o te Maurea Whiritoi, no reira, this is a whānau affair I roto I tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. E me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, I te taumata. O tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapo pakeke. O te manahau tonu tēra, kia tūpato nā kapo pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka I te nui ngō te wā. E roto I e nei whakataitai haikura nei ka kite I te ae, kei te etahi, kei te kape I ngā taira ko kitea I te matatini e rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana I te taira hou ne hea kei te anamata hea ngā mea ka kite a tōna wā kamutu e ku ngā rangatahi nei e hea rātou kua tū kē ki te matatini I roto I te koutu toko toru, toko whāpea ngā mea o te koutu I tū roto I a Ngāti Rengi Wewehi I roto I ngā regionals, ko te manukura o te koutu I tū I e roto I te mātangi rua I ngā nationals I tira atu tau nō reira, ko ngā tamariki nei ko ngā whea ko kei roto I o rātou anō tātua inā kē te whānu, inā kē te hōhonu anō hoki nō reira, e mihoro
1: katika hoki oi anō, ai ngā kaupapa maha I whakata takotoria I nga kapa I tēnei rangi mai nga take tōranga pū ki nga
2: he nui nga mea I kōrero tōranga pū ne kia pōti ne
1: kia pōti koeira tētahi
2: kāpai e ia koutou kei te kaumā waru ana te pangi kiwani oi e no mātea whakaro paiti rane ngā kai au ko me ngā tamariki nei whakatō I te kākano ki roto I a rātou mena rani ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti he kōrā no te tērā erengi māte aha I te kōrero māte aha I te poipoi tērā kākana I roto I a rātou I te mea he kaupapa nui ne
1: I te whakaaro nei ai tērā pia I te huna nei rātou I wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou I mea mo te āki ki te pōti I te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō kia reita ki te pōti tērā pia
2: I rungo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana ata whakahua ana I ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakamoro ui mena I ata whakarapa hau I tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pū ka mea atu tēnā mahia mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pū tae rātai tēnā he wānanga pai te rei hoeno māte aha I te whakatō I te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti e rungia ai te katara brother he nui ngā kaupapa I rangoma e tangi ki ngā mate I roto I te koutu ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire I aroha rātou e rangi I rongo hoki au ia kutore kōrero ana i te pāpā ho paua katakata e kōrero ana anō ki tērā tētahi taira e puta ana kaua ia tāu e tamariki ana ko kōrero atu ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pīrangi e whakaikea pene e rangi ae nei e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i arate ora ana ne no reira he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whaka teitei ana e mihi ana ki o rātou ano pauako tūmua ki atua me i tēnei wāne no reira he taira tira e whā e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra no reira he pai tira
1: katika oki no reira hei whakakapi ake e hoa te titiroha ke rā i
2: nā kapa nā i mua tā tātou whanake ki aku pex How te rari bro, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ai, roto hoki mātou, i roto hoki mātou. E rangi, reina tauranga pai.
1: Reina
2: tauranga.
1: Ai, reina mātou.
2: A taki tumu. Tēnei format, for lack of a better term, I a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, I a rā, like, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, ko i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu atahi tangateira ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea aro tēra? I think me pēra hoki te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tīra. Koeno, ko e aku picks? Pērā o pātou pātoi?
1: Ai. Well, whiwa tika.
2: Tuatahi te koutu, and then ni muri mai a rātou. Doesn't matter.
1: Mō hio tonu ai ka roko taku i rāmutu a kiri kuriroa wētahi
2: Nā, i rongo ahau tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku whaewhae Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaiti rā, kaha ana ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, i rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki au, ke Wanganui i ērā tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhi anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Katika hoki. Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā, i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, he hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runga tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakarāke ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka miratuarua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, kua whakawāhau ki etahi whakataetai, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro ki rātou ki te whakataetai ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa, tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: ērā momo mea, ne? Mā ngā iwi ērā e whakatau. Mā tētahi poll bea i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga. Inā raho ki tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, ke reira ngā ingo o ngā kura, ne? Nō reira, me whakamana tonu tātou i ērā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anohoki. Hei, e whakaaro noe o tērā.
1: Ai.
2: Me auaha tātou. Kei te kite au, tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. I nā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, nō reira me auaha noho ki hira.
1: Nā, kā pai. Pai tērā whakaaro e hua, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi iawa tāwa nā kōrero he kōrero whakamiti nā nō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe pau, e maumahara anau i ā koe rato i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei he rongo anau i ngā rangatahi kua haere mai tō taha, he pai ke whai wahi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei ā koe nei, kia mahi tonu i enei tonu tumo mamahi ahau, whanake mai ahau roto i ngā pāpāho matawā nei, roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, nō reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, nō reira mehi ana ki ā koe, mehi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rengi maha, e hono hono mai nei tēnei wānei.
1: Kāpai, hua, nā mihira me ra, whakaaro me ra, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nā ne, kua wānanga anō hoki, inna tuni wāre
2: na whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e me ana, that fella doesn't know anything. Owai te bloody malara e kōrero ana. Kororo puru he te ala.
1: Kai te rongo ai. Kai te rongo ai ue tai mea. Yo kōrero yo whakaaro mai nā mihira kia koe mai tēnā koe. Kia hoki anura ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huria.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: ake te kawe I te kaupapa ki mua I te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waiata haringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura ko kōhuia, te rā ia tō mātou nei kuia, reti hia krip, nāna I waka tō I te mauri, I te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, I waka ora I tō mātou nei kura.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tō mātou nei tamaitia Keith, I te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i ūtonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa aka kura tuarua 52, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha
3: Bulletin Pue, Tairu
2: News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, a rā ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, a rā o te riu o te roe orangi tāne, a rā i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki a tēnei e kawea kiana. Ko ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo, i tana aroa ki tana koro eke i ngā maira. Ara tēnei tokitai mārama, tēnei pautikanga ia Charlie Tumutumu, i riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, anā tēnei o ki rā, ai roto i te roimata, tēnei rā, ko koe kua tū ono atu nei, ki o mātua tūpuna, tēnā e koro, takoto, moe mai, e o ki, ki te kāinga tūtū o tāwo o te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou i roto i te pūrongo i ngā kōrero me ngā āhuatanga tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo, koia kei reira, ko ngā kōrero. E rongo e wakaere atu kiranga, turuturu au te wakamaua kia tina, tina, amia uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura, ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
0: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei whakakanohi o, i tō kuwhānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Ka tahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira, me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau, i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
0: Hariko anō ki te whakaatu, ki te tūkino e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mata ki a tōna whiwhinga nui.
5: He harikoa he pauri hoki. Nā te mea i tino hia hia tāna kraua te ki te atu. Ia engari i tū a Manukura ki te marae o hunga hunga tora. Ireira ia ki au nei, ireira ia i ki te ia i te rōpū me tāna mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporoa ki i tō nakaraua.
5: Mihi atu ki taku mongo punai te tuarahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o manawa tū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetae, ko rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
6: Hi ngaru ngaru ana ngā raru atā, kai hātā umanga, hei ārahi a tātou ki te tika.
5: I te tatari atua ia ki aia ki te kia tai mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Hamau kē te wehi o Manukura, kua ea te mahi ki runga i te atāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitau toko te mahi.
7: Ngā ngai hei tau toko, ia nei ākenei.
4: Te kake ngā kawiti pasha.

0: Porero nei, mohetonu ia heahata na hia hia.
1: Karekau a hau e taito koe te kai papa wharekai nei. He mau mau moni noi. Me whaka oke ki nga moni te kai tia kina uri o te I.
2: Ai koe whakaro penai.
1: Kare take o ta. Kare tēnā tangata e mohio, he kuare ke ia.
2: Kei te penā ono o kuna whaka. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kei te hia hia ia I te hoko I te wāhi nei mo te toru. Miliona tā.
1: Toru miliona tā.
2: Nā kai te mea tau ki a tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana I hue tū ki tēnā.
2: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te paine kā puta ki a koe.
2: Kai a tāu ana ki tēnei, engari, paku pūtea komeha naka tā mai ki haru.
0: Koe nā, pēhea koe, kai roto koe.
2: Ai.
0: I roto I tēnei wiki o te kāiatiranga tira, kua tātauti te whare kaere. Kua tīmata ahine ki te tiro tiro haere. Weno ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika I te whakae, ko tētahi hāwhika ore I te whakae.

0: Nā, ke rongo mai koe kia. Ko ho hakatoa au tēnei mai. Ka pana hi au tēnei tari ki tērā tari. Ko ho hakatoa au. Pakatoa tēnei mai kia koe nei.
1: Ehara iau te he kare koe mōhio ki te pānu.
0: Ka whakamautonu koe ki au iau iku nei.
1: Me ha koe e kore.
0: Pēnā iā te whakarongo koe ki oku whakamāra mamu tawa wahinera. Kai te piri tonu tāu.
1: Kaore, he pūremu tonu te pūremu.
2: Taihua,
0: kā rī pēra.
1: Kā reo te hihi ki te whakarongo?
0: Kai te roa tonu au ki au koe. Kai roto tonu au tō tāu a whare tahitoro. E mau marana koe te wā, totohoi nei tāu mo te whārikira.
1: Whakamutu atu, he umuhiko ke tā koe hei kimi. Nā oi pēta te rāpikisia?
3: Nā ngā kē hua pēa. Aua hoki, e mea ke a tahi, nā upea tēnei mai. Nā, te tiro.
4: Kei tā nene taku māhunga?
3: Te maha o ngā mamai kai a koe mo te korapa noi hoi te pāta pēta. Te tutu ki ngā noi ho te waiwai te take.
1: Kei te haria mai he umu hiko hau.
3: Kā rawe rawe. Kei te haria mai a hana kōko.
5: Nā, wiri wiri, kia ore ni. Nā rato e pē kai ngā waia.
1: Ko koe tonu kei te mahi i ngā mahi paru-paru katoa. Mena ko au, ka whakamahia e au ko ngā tāne.
5: Te rāpea, e tū mana hoi ni nōko.
4: Kei te tika tāna e mā.
5: He, kīra!
4: Tihina he
6: preti. Aha, wāpe, hea te tawhiti kara, ongo tonu te kuihu i te kakara o te kai.
0: Nā, kai te hara tohan, ka wai tukuna ke ki te hera pira pikinu ngā tōku mutuka. Ka mā te koutou iau. Ah, kia ongara. Te hea hea runga te waiana. Hei. Nā, ko whakarite au te rā whakatīwhere i te kai a te rangatira. Ko tahi wiki atu i tēnei rā.
1: He tere rawa pē a tēnā.
0: Ā, koi nā rā. Kia ua uai mo te māpuru.
1: Ā, koi nā.
0: Nā, me tono atu ki a rimete kaunā tāngata rongonu i ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anā ka meitu ko nā kai, tira o rehara wātu. Kia ua uai mo te mai. Kā tahi koe ka kite te tere papahoro o te tira kai murira.
1: Ā, me pēnā ki.
0: Mutsuru ake tāku. E pati mai anā rātau ki āhau ki a hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mō āke tonu atu.
1: Anā, he te roa te takoto o te tonora, te turu miriona tāra.
0: E rua wiki pēro.
1: Koina.
4: E tū. E tū. Kei te pai. Ko hau anaki kei ko nei? Ana, e kai?
7: Hei, hare mai. Hare mai koe, mehe mai rā ki tōku whānau.
8: Hei hao mā ki tō whānau, me koe hoki. Pēnā ka kite au tētahi atu wāhi moi. O haere au.
7: Ko ngā tere te kē tōu nā wāhi noho?
8: Kā, noho au i konei.
7: Nā ka aha koe mō te monei, me te kai hoki.
8: Hei aha mā.
7: E miharo ana mātou ki tō pikitia, me nā rā i oti.
8: Ha! Tēnā, he kore take noe. Pai noe o te peita atiru.
0: Hariata, kai te iau te kore atu kiawa.
1: Mila he koro tau, me hia mai kia mātou katoa.
0: Akati. Kia kore ratoi kia koe mo te rāwhaka tūwhera i te kai a te rangatira a te wiki e tū mai nei. Pe tukuna atu e koe he pānui hei tautoko i tauara.
1: Ehika. He, tere rawa hoki.
0: Te kaumārua wiki anake kai te toe. Ka tuku nā tue au takuri poata. Te rape a kare e tā e koe.
1: E tā. Pai noi ho. Ehika, no te paremata me te hunga kai pākihi anake e nei. Pē hea te hau kāinga.
0: Hera, kura atau te huna hai tonu atu.
1: Engari.
0: A tēnā. Tēmē te kaumāu, tēmē te kaumāku.
1: Me pēnā.
0: Ka tawaku rārangi ingoi ki runga I te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Tērā pēr me tonu atu e koe a hene, kia tīki nātu e ia e tahi pane kuini reta.
1: Ai, māku e kōrero atu.
6: Kārohara ngā ua watanga o te rā nei, ko te utu mo te tōnga waka tēnā, ko te tīki ti tēnā, tā! Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anato o mōkai nana kia e haere atuna.
2: Kai te rite tenu o māu whakaau, mea hatia te kai a te rangatira. No te mea kai roto tonu māu te ao taketake e nohoana. Kai rei rita I etahe, kai roto tonu I te ao moe moe a.
6: Kua ngaro katoa I a koe ngā mahi a ngā tūpuna.
2: Ko nā tikana noi hoi whakatomurina I a tātau.
6: Engari māu a tikanga, ka ora tonu te whenua.
2: Pēhea kē nā whenua e hoko nara ki te Pākehā. Hoko nā atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina no hoki o tātai tamariki e pānei tēnei mea te mātauranga. Ngā whānau ka rata te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
6: Ai, ai, he whakaaro pai e nā. Engari, ki te tōtika te o tātau mai. Ko tātau katoa ka rangatira. Kia moe o mai koe, kua matatau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
2: Ira, kai roto tonu koe nā kapu e moe. Koere rawa tēnei kaupapa e tutuki.
6: Mā te wā e koe. Mā te wā. Ko hoāu I tēnei, kākite.
4: Ira, he tino matatau ke koe. Me kaha koe ki te whakaputi a koe tēnā I te huna haere rutu I ngā pūehuehu me ngā whare kanu kane.
6: Tā, pairi atu.
4: Te mea nui ke he whakapute I ngā mātauranga a tātai te rangatahi Māori. I nā kore kuare tonu tātai hari ake nei, hari ake nei.
1: Wai, ho tē taku kōtero. O, ka te whako ai koe.
6: Tū.
1: Kei te wai a hea unapiri himana.
6: I te ao.
4: Kau, e harai ai I te tangata tūkino. Nāna I pai te tepeke te ara.
6: Ne. Tēnā koe, oa.
4: Kei ko nei atu e noho ana, engari kei te nuku, ahakoa, kaori ana kāinga he haringa atu.
6: Kei oti pēr I a koe te pikitia I te tuatai.
8: Kore he tak, he anu anu noi.
1: Hei, nā tēnai whai huai te wāhine, te kai a te rangatira.
6: Ah, nei tāku. Me noho tai tātou, kunei. Ki o ti rāno tō pikitia, kā te ikuai ka haere ia auna haere.
8: Māku e whakaaro.
6: Warahi e nā whakaaro. Pehea me ti mata koe I ti mahi.

0: ko nā mea māma o tīki nātu he tōtara eta, ne, anā kā mai, anā hai pōtaka whakapikipiki, ne, hai whakapikipiki. A mahi ai wērā, a e kōrero anō tō tērā mōmō pōtaka, ne.
1: A tērā mōmō pōtaka.
0: A kia mātau ne he te, ne.
1: Nā kai a koe tētai
0: wēna. Nā kai kone tētai, anē tō nari tēa, anā. Mautunu rai te tiro ki te nāhua āruari te tonu ki te taonga whakahirahira kaitotu I tō tarauna, ne? Nō reira, koe nā te hanga o tērā mōmō pōtaka. Ana koe ni o mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne? O rarahi tonu, kā e paku rawa tēne. O nō mea mahi nohoi au tēne hai whakaatatu kia pōtu, a koe ni te hanga o e tau nā pōtaka.
1: Hei me engai ko te taua o...
0: Ko te taua? Ako te hakeira. Engala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. Ki pēnei hea, nā te mea kia māmai, ne? He pēnei huku I te hae, ne? I te pia, ne? Ne, pēnei te pia, ne? Tāna, ka patu anai koe. Kai te koe kuareri pēnei te pia, ne? Anā, ka tau atu ki kōnana, kai te puro takata.
1: Ka titi kau.
0: Ka puro takata. Ka puro titi. Anā, ko whakataetai ana mātau I e nei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka hau e koe, ka tau kāhinga, ā kāre tērai. Tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā, ka tau iho, kārere, ka tau iho, te puro titi tonu anu. Hā, roko a mā ka koe.
1: Nā kā te tūka mahi amai koe tēnā. Me pēhe e tāia koe te whakarite tēnā ki tēnē.
0: Kā le huki he mea, ne, kā rakau mātau whakaehena ki te whāwhai nā taonga o mātau Pākeke whakamae ne, ne, ne?
1: Ae.
0: Ana mahi e mātau ku mātau tūnu kaitu. Ana me ki te wāhanga e tapahia nea.
1: Ae.
0: Ana kua mea kua, kua haere mātau ki te tahi wāhi ana kua. Kua ukui, ne?
1: Kua wareru me te
0: kōhatu. Ana, kia mā. Ana kua, kā tika ana, kā roana koe, kā kahana koe. Ana, ka kore katoa nā porona toki nei, o pai katoa te ahu. Nā pēnei tēnei nei nā mea waru hoki au a kunā ki te mea. Ana, kua kore koe ki te nui nō nā whaunga te toki. Ana, pērā I te mea, ana kā mea kā miri. Ana, kā mea ara, kua mea kia makere ai a waho. Nā makere rā nā mea.
1: Waru mai te kiri o waho.
0: Nā, waru mai te kiri o waho. Ā, mā kere kere. Nā kā waru. Ana, te mutu nā tōna te ahu.